0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: בוקר מוסיקלי מהנה בשבת מהשעה 8.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז

0: נקסט ונקסט.
1: יו, לבדי, מבולבל, מול עתי, מאופל, מי יגיד, אם בכלל. כולנו עבודים בחלל, לפעמים זה לא קל, אל תרגיש כה אומלל.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: לבית.
1: כדאי לכם להגיע.
2: מילה של יהודה.
3: ירושלים מגיעה להוד השרון.
4: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: 100 FM רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
5: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אלה היו הימים עם רויטל עמית. 100FM 100FM רדיוס. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

בוקר טוב ושבת שלום למאזיננו הקבועים ולכל המצטרפים לשעתיים של מוסיקה ישנה טובה ואהובה שעורך הלל אברמוביץ'. הלל מקפיד גם לצרף שירים לבקשות שלכם. על הביצוע הטכני יורי שיבנוב, על הביצוע התוכני אני רויטל עמית. לכולנו יופי של תוכנית.

אילו ניתן היה לכלוא את הזמן בבקבוק, היית נשאר לצידי כל הזמן, כתב ושר ג'ים קרוצ'י, לבנו הקטן, כשלא ידע עד כמה בעצם הזמן המשותף שלהם קצוב וקצר. הוא נספה בתאונת מטוס בדרך להופעה כשהוא בן 30 בלבד. נעבור לשיר שנכתב לסרט ארוחת בוקר בטיפני. נשמע אותו היום בביצוע אנדי וויליאמס. Moon River.

מה לנו כי נלין לאחר ששמענו את אלין, שירו הנפלא של כריסטוף. נעבור לנעימת הים המחושף של המלחין והפסנתרן מרטין דני.

אוקיי, שכשכנו במים, ואפשר לפנות לבקשה של מאזין. הבקשה הגיעה אלינו באמצעות מסרון, כמו שכל מי שרוצה לשמוע שיר מוזמן לעשות, לשלוח מסרון ל-03-902-9980. זו הדרך לתקשר עמנו, לבקש שיר שאוהבים. אנחנו מבחינתנו משתדלים מאוד להשמיע את השיר המבוקש באחת מתוכניותינו הקרובות. המספר שוב 03-902-9980 למסרונים בלבד. אז המאזין הוא מיכה. מיכה המבקש להקדיש את השיר הבא לכל המשפחה שלו.

הניחי ראשך על כתפי, ביקש כל כך יפה פולנקה. נעבור לשיר הנושא של הסרט השני בסדרת ג'יימס בונד מ-1963, מרוסיה באהבה. מט מונרו מת לשיר.

ברוסיה באהבה, לאדוני באהבה. לולו בתפקיד התלמידה המוקירה תודה למורה סידני פואטיה, שעל אף הקשיים הצליח להיכנס ללב של התלמידים.

לולו. קיבלנו שתי בקשות להשמיע את ג'ון באז. האחת היא של מרים, מרים מכפר סבא, והשנייה של מיכל, מיכל בן דוד, המבקשת להשמיע את השיר דונה דונה.

למה אנחנו לא יכולים לדבר על זה? נראה לי שסליחה זו המילה הקשה ביותר. שמענו את חיבוטי הנפש של אלטון ג'ון. ונעבור לאריטה פרנקלין המופלאה, המשתפת אילו תחושות הוא נותן לה.

מתאמצת לא להראות את זה, אבל על פי כל הסימנים, ה-Righteous Brothers רואים ומבינים שאת איבדת את תחושת האהבה הזאת, ומתחננים שתחזירי אותה. אנחנו עכשיו עם בקשה של מאזינה, שהגיעה ל-03-902-9980. זוהי מוניק. מוניק המאזינה שלנו תשמח מאוד אם נשמיע לה את השיר הבא של ז'ודה סאן.

ברומא התנהג כרומאי, כבר אמר אוגוסטינוס הקדוש. ואנחנו שמענו את דין מרטין הקדוש מיישם את זה בבילוי ערב רומנטי ברומא. נעבור לתום ג'ונס, והוא יודע, יודע, יודע שהשמש נעלמת כשהיא הולכת.

את אהבתי, את מה שחיכיתי לו, השתפכו חברי ליברפול אקספרס. ומחרי מחזיק רוד סטיוארט בשיר שכתב למי שהייתה בת זוגו, השחקנית השוודית ברית אקלנד, את בליבי, את בנשמתי, את היא הנשימה שלי כשאזדקן. תכלס, זה לא עמד במבחן המציאות.

מירות סטיוארט, אנחנו נעבור לבנות הפוסיקט המתגעגעות למוסיקת הקאנטרי ולימים הפשוטים ההם. לא לפני שעודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. אני רויטל עמית, נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כי עוד שעה יפה בממתינה.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100FM.
2: 100FM רדיוס.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: כדאי לכם להגיע.
5: מילה של יהודה.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: ירושלים מגיעה להוד השרון!
17: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
18: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
19: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

שבת שלום ובוקר של שירים טובים ומיטיבים. גם בשעה השנייה של תוכניתנו אלה היו הימים, הארוחה בידיים הטובות של הלל אברמוביץ'. אנו משלבים בתוכנית גם שירים לבקשות המאזינים שהגיעו אלינו באמצעות מסרונים. כשיורי שיבנוב הוא המבצע הטכנית, ואני רויטל עמית מבצעת תוכנית. המשך האזנה נעימה ומנעימה לכולנו.

היא מסרבת לחבור לאנשי החברה הגבוהה והצבועה. היא אישה משוחררת המעדיפה להנות מהדברים הפשוטים של החיים, ושמענו שסינת רע מאוד מחבב אותה. בשירו רובי אל תקחי את אהבתך העירה, קני רוג'רס מדבר מגרונו של חייל משוחרר ומתוסכל, כי נותר משותק בפלק גופו התחתון, וחושש שבשל מצבו אשתו כבר לא מסופקת, והוא מתחנן בפניה שלא תצא לחפש אהבה בעיר, שלא תעזוב אותו. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

את כל אהבתם העניקו לנו הביטלס. כשהרוחות נושבות מעל עצי הצמרת, ואת תלכי איתי בשביל, השביל היפה, המנגינה אשר נשמע איננה אחרת, כי כאן שרים לך כל כותפי הקפה. כך בתרגומו של עמוס אטינגר נפתח השיר המתאר בהמשך את עמל יומם ואת עמל לילם, ואנו נשמע את המקור של רביעיית מרינו מריני.

אשיר לך את שיר האהבה הבלתי נגמרת שלי אלייך, זה היה המסר של המשחרים החדשים. ויש לי כאן בקשה של מאזין, הגיע אלינו כמובן באמצעות מסרון ל-03-902-9980, מזכירה לכם שזו הדרך לתקשר עמנו, 03-902-9980, אתם שולחים אלינו מסרונים, בקשות לשירים, ואנחנו משתדלים מאוד להשמיע את השיר המבוקש באחת מתוכניותינו הקרובות, כמו שאנחנו עושים עכשיו. הבקשה היא של יפתח קרצר, המבקש להשמיע את הגרסה המקורית של השיר בו הביתה של שולחן.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. אולי, אולי, אולי, ודאי, ודאי, ודאי, שמענו את דוריס דיי. הלוואי שהייתי מכיר אותך לפני שפגשתי אותה. אני לא פנוי, יש לי טבעת נישואין על האצבע, ועלינו להיפרד, וכמה זה כואב, גם לבי סיטי רול המתווכים לנו את המצב. If you hate me after a while,

עד שפגש בה, חייו וחלומותיו היו פרומים, והיא תפרה אותה מחדש. על האהבה הזאת מספרים המרמלד.

0: אלה היו הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
1: אם כבר נוסטלגיה, זוכרים את זה?

כן, אנחנו שמענו את תזמותו של פרס פראדו, ועכשיו אנחנו עוברים לפול אבנס. הנוהג במכונית ומקנה בפרד שיושב במושב האחורי ומתגפף לו עם שבע נערות היושבות לצידו.

אל תתאכזר ללב אמיתי, אני לא רוצה שום אהבה אחרת, בוא ותאהב אותי, ביקשה פטי פייג'. ובקשה של מאזין לפניי, המאזין הוא איציק. איציק מבקש להשמיע את השיר עמק הקשתות של Love Affair, ואנחנו נשמיע את זה בשמחה.

וכעת רי צ'ארלס לפנינו. הוא מאוהב, הוא באופוריה. היא נמצאת שם תמיד עבורו ואיתו, והוא שר את עוצמת אהבתו. הללויה, רי צ'ארלס.

0: היא גרמה לו לפתח ציפיות לגבי הקשר ביניהם, והוא מאוכזב מכך שהשלטה אותו כשנתנה לו מחמאות והפיחה בו תקוות, אבל ברגע האחרון הבריזה לו. שמענו את הפונדיישנס ואנחנו עוברים לבובי דארין, והנה הלהיט הראשון שלו מ-1958 ששמו ספליש ספלש. למה הכוונה? זה מין תצליל, כך זה נקרא בעברית, אונומטופיה, המונח המוכר יותר המתאר קולות של מים ניתזים. בואו נשמע ספליש ספלש.
1: Splish splash, I was taking a bath.

אני אומר לך עכשיו ואגיד לך עוד שנים רבות את מה שאת רוצה לשמוע. אני אוהב אותך, הצהיר פרדי כשברקע החולמים. על אף שהיא מנשקת אותו ואומרת לו שהיא אוהבת אותו, החשד הזה שאותן מילים נאמרות מפיה גם למישהו אחר, מייסר את ליבו של אלוויס.

המלך אלוויס הראשון, הזמן קצר והשירים מרובים. אנחנו נשמור את אלו שנותרו לשבוע הבא ונחתום עם פאקו פאקו שיתקתק טקה טקה, ואולי נספיק להנות גם מגואנטנמרה של טריני לופז. אבל עוד קודם, אני מבקשת להזכיר לכם שאם פספסתם חלק מהשירים, ובכלל אם מתחשק לכם להאזין לתוכנית הזאת שוב, התוכנית אלה היו הימים המשודרת מדי שבת משמונה בבוקר, תעלה כבר מחר, כמו כל תוכניותינו, לאתר רדיוס 100fm.co.il ולאתר רדיוס נוסטלגי 963fm.co.il. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב שביצע טכנית. אני רויטל עמית, מאחלת בתקווה ובאהבה ימים של שקט ושלווה.

0: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
1: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
2: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור ובקהל היעד.
1: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. אתם איתנו? תישארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל. 100FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית. כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: ירושלים מגיעה להוד השרון!
4: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, ברדיוס 100 FM.
2: שבת שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו בדרך אל הים, יום שבת 4 ביולי, ואנחנו כאן עם שעתיים של החגיגה, מה נגיד לכם, המגוונת, וגם לומר בחג שמח לעם אמריקאים, חוגגים יום עצמאות, היום שלכם, נכון? אוקיי, אנחנו כאן עד שעה 12 עם כל הלהיטים שלנו, ניקח אתכם לים או לכל מקום שתחליטו לנסוע. תגידו בוקר טוב לשובל הלל, טכנה השידור, אני כאן אתכם, גיגה סמואל. יאללה, קדימה, בואו נצא לדרך, מסיבה, פארטי, שעתיים, דנו לכם.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: בואו נמשיך עם כבדו. מיוסיק סטיישן. אנחנו כאן, בדרך אל הים, שעה ראשונה שלנו כאן. הבילה של כיף ים, מזג אוויר נהדר.

0: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון. בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100FM.
8: ישר לאווירה של הקרנבל. נוסטלגיה. אבל בואו ניקח אתכם עם סמבה, דז'נאירו.

0: auténticos decadentes. מביאים לנו את מקצב המורגרו בדרך אל הים של יום שבת רעה, השעה הראשונה שלנו כאן, רדיוס 100 FM.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל כאן.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: סליה גרוס. צצלסה עם פעלה קולה.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100FM.
1: טוב, הגענו כמעט, כמעט, כמעט לאמצע את המונדיאל, הייתי אומר...
2: נועה סי!
1: נועה סי שיין, שיקצת ברד.

0: chico latino.
1: Con fuego en la sangre.
0: Y él es de latín y chelí. בזמנו שהייתה עושה שירים פרנל מג'רי, אה? בוא נחתום שעה ראשונה בינתיים לאט לאט, מה אתם אומרים? עוד שעה לפנינו? שרו איתנו כאן בדרך אל הים, אה?

0: לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
2: נכון.
1: כאן ברדיוס 100 FM.
2: שוב שבת שלום. טוב שחזרתם אלינו, אנחנו שעה שנייה כאן, רדיוס 100 FM, בדרך אל הים, ממשיכים מסיבת הלעיתים. אז אם אתם כבר בים, אם אתם בדרך לים, אם אתם כבר מתכוננים לים, מזג אוויר חמים, קיצי וכיפי לים, יום שבת 4 ביולי, מזל טוב שוב לאמריקאים שחוגגים מהיום המיוחד שלהם. בינתיים, שעה שנייה שלנו כאן, אני אפתח עם אחד מהגרסאות הכל כך יפות לשיר הזה של קלמה. תהנו לכם.

0: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: ירושלים מגיעה להוד השרון!
3: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
1: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: 100 FM רדיוס. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100 FM.
9: בא לי זה רגטון טוב, בא לי משהו ישן וטוב. וואטה בלם בלם, פרוקו וויסין. רבותיי, שעה שנייה שלנו כאן בדרך.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון. דקטלון.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, הטעילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז תרימו לתלב מהרצפה ונגנו לתלב.

0: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
1: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
2: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: כפוף לתקנון. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
1: כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מישרונים, בשביל הדברים הטובים. 100 FM, רדיוס.
8: רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.

0: 100 FM.
1: 100 FM רדיוס.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: 100 FM רדיוס.
8: This ain't no disco, it ain't no country club either.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
1: קמילה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.

רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
4: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: טיים טובים, איתי על הקו.
9: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
10: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
11: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
9: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
12: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
13: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00, לפניות 03-79-22-450.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: עדיין יש דגש משמעותי מבחינת עולם הפטנטים לתרומה האנושית, ו-AI כאן כדי להישאר עם כל היתרונות והחסרונות שיש ל-AI. צריך לעשות שימוש זהיר לפני שהגשנו בקשה על פטנט. אם השתמשנו בזה, חשפנו את זה.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: ממש חדש.

0: פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללי.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: טבריה, סרט מלחמה עובד שען אימפריה, רמקול עם עצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: עגלת מזון, עגלת קפה לפוטראק, תופס רק באותה רשות.
1: הנחת היסוד ברישוי עסקים זה שזה ארצי. לא. בכל מה שקשור לפוטראקים ולעגלות מזון וקפה וכן הלאה, זה פר רשות. האישור הזה פר רשות סוגר את הכל, לא צריך לפנות לגורמים חיצוניים, לא צריך לפנות למשטרה ומשרד הבריאות, זה בתוך הרשות.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי. יהודה.

ראיתי ילדים, ילדים רזים, ילדים בוכים. חשבתי אלוהים צייר עולם, רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואת אמרתי שכולם כבשים, לא הופכים.

על האנשים כל כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים מסיבה גדולה ממשיכים חיים, וכולם אוהבים.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: מוזיקה זה הכל 100 FM רדיוס. גט קומפי, גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
7: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
6: כפוף לתקנון.

0: אתה רואה פח?
1: יש פה במפר?
0: וואו, אתה לא קרוב.
1: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חלנית.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא. צריך ללחוץ, פה לא. נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין. לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה. לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר.
3: שמע, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה או בית ג'אן, אימפריה רמקול עם מצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל, חלומות מתוקים, על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
1: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: FM.
1: 100 FM רדיוס. מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.

0: מה-FM. בארצות הברית, שהיא במלאכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון במקום רע, שהוא רק ילך וידרדר.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: 100FM רדיוס.
4: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: 100 FM רדיוס. מוזיקה זה
5: רדיוס. 100 FM

0: 100 FM.
1: 100 FM Radius.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: your boy Chris Brown, man, for real.
1: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
2: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with a Snoopy Deal Double Jizzle.
3: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
4: עכשיו בשידור חי ברדיוס 100FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שבוע טוב לכם, מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופ היטס הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. טירוף של סוף שבוע, רק כאן, ברדיוס 100FM, מעכשיו ועד השעה 11 בלילה. אז אם אתם בדרכים, חוזרים מהצפון, חוזרים מהדרום, קודם כל סעו בזהירות, תפקחו טוב טוב את העיניים, הגבירו חזק את מקלטי הרדיו, וכמובן גם את המזגן, כי חם בחוץ. אנחנו באווירת קיץ, הכי מטורפת שיכולה להיות, עם לחוץ סי, נכון? אז הנה לכל אוהבי הקיץ, תתפנקו לכם, נכון? ששום דבר לא מסתדר, כי חם, רק יוצא מהמקלחת, אפילו עם מזגן חם לך. אפילו המזגן מיואש. וזו רק ההתחלה. טוב, ואנחנו רוצים לדרך, לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, אווירת חופש גדול, אווירת קיץ. רק כאן ברדיוס 100FM, אז אם אתם בבית, 100FM.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, יאללה כנסו. תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב מאולפנים הממוזגים שלנו. יש לכם כבר סטורי, מה שהולך כאן באולפן, טירוף של סוף שבוע עד השעה 11 בלילה. שני קיטנברג, טכנאית השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, ליקורים לא אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי. טוב, אז מה, לא נתייחס לחתונה של טיילור סוויפט שהתקיימה אתמול עם טרוויס קהל-קהל? אולי בהמשך ננגן איזה שיר שלה, אולי שניים, אולי שלושה. יודע שאתם אוהבים את טיילור סוויפט? איזו חתונה הייתה להם, למי שיצא ככה לעקוב, תמונות, מטורף, אה? התחתנו במדיסון סקוויר גארדן בניו יורק, אחת החתונות הכי מדוברות, הכי מסוכרות שהיו בתקופה האחרונה. בוא נראה, אומר אדם, ציבו לך רף.

רספוטין. שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. הזמן טס כשנהנים, חצי שעה מאחורינו, לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוזיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. אז אם אתם בדרכים, קודם כל סעו בזהירות, תגבירו חזק חזק את מקלטי הרדיו. אם אתם בבית, 100fm.co.il דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, יש לכם סטוריז ממה שהולך כאן באולפן, טירוף של סוף שבוע, רק ברדיוס 100FM. ואם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית, ויפתח לכם עולם שלם של מוזיקה. שלא תגידו שלא אמרתי לכם. טוב, אנחנו עוד רוצים להפסקונת קצרה, שמיד אחרי היציאה טנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה, שווה לכם לחכות, תהיה לכם מה זו הפתעה. בינתיים, אם דיברנו על החתונה הכי מדוברת שהייתה אתמול בניו יורק, באולם מדיסון סקוויר גארדן, נכון? של מי? של טיילור סוויפט, נכון? נכון? מטורף. אחת החתונות הכי מדוברות שהיו בחודש האחרון, או בכלל בשנה האחרונה, חתונה במיליונים, אבל על דאגה נאספו גם המון תרומות להמון עמותות, יש גם דברים טובים, מאחורי כל סיפור האהבה הזה. טיילור סוויפט, טראביס, קלסקל. שחקן פוטבול, איזה חתיך רואה. טוב, היא כבר נשואה, והוא נשוי, אז מה אנחנו? מזל טוב. Love stories.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: תוכנית הדרס של ישראל, טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דנס קלאסית.

איזו יציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ביפה. ADB, זה נקרא Don't Stop. 1999, בתקופה שהייתי צעיר ביפה. אפשר לומר שבתקופה הזו כן הייתי חוזר, זה ממש רגע לפני שהתחלתי לעבוד כאן ברדיוס 100FM. וואו, אל תעשו חשבון, זה המון שנים. המון המון. טוב, חברות וחברים, כמה תגובות על הקטע המושלם הזה שניגנתי לכם עכשיו. אז אם גם אתם רוצים לעקוב, לראות ולהיות חלק מאיתנו גם דרך הרשתות החברתיות, יאללה, כנסו ותעקבו, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, איך שרבה לכם, הכל קורה עכשיו בשידור חי, עד השעה 11 בלילה, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. כמו שאמרתי לכם, אם אתם מדרכים, קודם כל סעו בזהירות, תגבירו חזק, חזק מנגנת הרדיו. אנחנו בתוכנית קיצית מטורפת, באווירת חופש גדול. כאן ברדיוס 100FM. תודה על כל הפרגון והאהבה. יאללה, נו בווליום, אנחנו ממשיכים עם הקצב שלנו.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לטופ היטס עם די-ג'יי אבי שמי ברדיוס 100 FM.

0: זהו, חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים. שעה ראשונה של המוסיקה, הכי מקפיצה ברדיו טופ, היא הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן, ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לשני קיטנברג שהייתה טכנאית של השידור, טכנאית השידור שלי, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לאחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף, אתם לא זזים לשום מקום, לנו יש עוד שעה אחת מפנקת, שוב, לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, כמובן שרק כאן, ברדיוס 100 FM. אז יאללה, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו, גם דרך הרשתות החברתיות, וכל כך ביקשתם שבא לכם לשמוע עוד טיילור סוויפט, אני אגיד לכם לא.
1: יאללה.
0: איזו חתונה הייתה לה אתמול, אה? חתונה הכי מדוברת. הכי מצויצת. והכי פוטוגנית. בצדק. יאללה, טיילור סוויפט, צ'ק איט, על הפרסומות. ואז, פתיחת השעה 10, גרסה שתעיף לכם את הפוני, הפעם לפרגמה. טאץ' מיריקל.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: everybody. This is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: רדיוס נאה FM, מוזיקה זה הכל.
4: ועכשיו בשידור חי ברדיוס נאה FM, תוכנית הדנס של ישראל, טופ היטס הכי מקליט עם אבי שמי. עם אבי

ברוכים מושבים, ברוכים המצטרפים לשעה השנייה, המקפיצה של טופ פיצה הכי מקפיץ. כמובן שרק כאן, ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. יחד איתי, די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. הזמן טס כשנהנים, לנו יש עוד שעה אחת מפנקת של מוזיקה. נזכור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, באווירת חופש גדול, אווירת קיץ, כאן ברדיוס 100 FM. אז אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו. אם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית, ויפתח לכם עולם שלם של מוסיקה. רק לא בזמן הנהיגה, באמת, תשמרו על עצמכם, זה הכי חשוב. חברות וחברים, אם עבדה לכם הקליטה, צפון, דרום, אתם יכולים לשמוע אותנו דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM. כנסו, תורידו אותה חינם מתחלוטין, וגם תוכלו לשמוע במשך כל השבוע את המוסיקה הטובה שלי. יש לכם כל כך הרבה סטים מפנקים דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM, וגם דרך האתר שלי, avishami.com. אל תפספסו, יש לכם כל כך הרבה מוסיקה טובה. יאללה, ממשיכים לעוד שעה אחת. ריאנה, left me out. שני קיטנברג, טכנית השידור. עד השעה 11 בלילה, תוכנית

נועם בטעם, מישל. זכה במקום השני, מבחינתנו, זה המקום הראשון, נכון? איזה שיר מושלם. טוב, חברות החברים, הזמן טס. לנו יש עוד חצי שעה מפנקת של מוסיקה לסגור לכם את סוף השבוע. באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, טור פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'י. אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו אותו יוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחריה, יציאה דנס קלאסית יפיפיה. מהתקופה שהייתי צעיר ויפה, שווה לכם לחכות, אני הפעם הולך על משהו. ממש, תחילת המילניום שהבטיחו לנו חלליות באוויר, שווה לכם לחכות. תהיה לכם מה זו הפתעה. קטע שמזמן אני גנתי כאן בתוכנית. באמת יעשה לכם טוב. בינתיים, אם אתם בדרכים, קודם כל סעו בזהירות, תגבירו חזק חזק את מקלטי הרדיו. אם אתם בבית, מהfm.co.il או דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'י, אבי שמי, באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב, מהאולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע. יאללה, תנו בווליום לעוד גרסה, שתעיף לכם את הפוני. הפעם להוגל, ג'מייקני.

Back in my life. ממש תחילת המילניום, שנות ה-2000, שהבטיחו לנו חלליות באוויר. ומאז, דבר אחד טוב יצא מזה, תוכנית מטורפת עם דניאל אלפנביין, בג 2000, בחולם חמישי. זה הדבר הכי טוב שיכול לצאת משנות ה-2000 עם המוסיקה. מהעשור הראשון. מטורף, תודו. טוב, אנחנו ממשיכים עם הקצב שלנו. עד השעה 11 בלילה, תור פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי. אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף, עוד חצי שעה מפנקת. זהו, אל דאגה. יש לכם כל כך הרבה סטים, גם דרך האפליקציה של רדיוס 100FM, וגם דרך האתר שלי, avishami.com, אם בא לכם גם במשך כל השבוע, לשמוע מוסיקה טובה שתעיף אתכם, שתכניס אתכם לאנרגיה מטורפת. יש לכם סט חדש, שהעליתי לכם ממש ממש ממש השבוע, אל תפספסו עוד 3 שעות מפנקות של מוסיקה, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100FM, ושוב, גם דרך האתר שלי, avishami.com. יאללה, בואו נמשיך. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, תגבירו חזק את מקלטי הרדיו, אז הנה קבלו סוג של יציאה דנס קלאסית, אפשר נכון טרנס קלאסית, קאי טרסי, ליקוויד סקאי. אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן. טופיץ, הכי מקפיץ.

Day by day. זהו חברות החברים, אנחנו צריכים לסיים שעתיים מקפיצות מטריפות של המוסיקה הכי כיפית ברדיו, טופ היט הכי מקפיץ כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם בסוף. תודה נקית על כל הפרגון והאהבה, שמח שנגעתי בכם עם המוסיקה הטובה שלי. אנחנו נפגש כאן גם בשבוע הבא, בלי נדר, שוב באותו המקום ובאותה השעה, כאן ברדיוס 100 FM, מהשעה 9 בערב ועד השעה 11 בלילה, שוב, במשך 23 שנה ביחד, תוכנית הדן של ישראל הלועזי. איזה כיף. אני איתכם בפייסבוק ובאינסטגרם, גם דרך טיק טוק, כנסו, תעקבו, גם במשך כל השבוע. איפה אני מתקלט? איזה סט חדש העליתי לכם. אל תפספסו את כל המוסיקה שלי, תוכלו לשמוע גם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM וגם דרך האתר שלי avishami.com. יאללה, כנסו, תתפנקו, תהנו, הכל בשבילכם ולמענכם, באהבה הכי גדולה שיש. מיד אחריי, Weekend Vibes, ממשיכים את הגרסאות הכי כיפיות, את המסיבה עד השעות הקטנות של הלילה כאן ברדיוס 100 FM. תודה ענקית לשני קיטנברג האלופה שהייתה טכנאית השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. שמרו על עצמכם, שיהיה לנו שבוע טוב, שקט ומבורך. אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה של בין המצרים, אחרי זה תשעת הימים, אחר כך תשעה באב. שמרו על עצמכם, ימים נוראים, היזהרו לכם, יאללה.

0: קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.